0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: ボンバー FM ラディオ。
2: El café bomba.